A guerra eólica dos mares. Logo de plantar centos de torres eólicas en terra, en Galicia, agora toca o mar. O goberno central aprobou o proxecto definitivo para instalar macroparques eólicos en aguas de Galicia e norte de España. Preto de 600 km cuadrados en riba de caladoiros tradicionais de pesca, sin coñecer as repercusións por sons ultrasónicos para as especies que viven nesas augas. Todas as confradías de pesca, dende o Miño Vida da Soa, xuntáronse nunha plataforma na defensa dos seus intereses. O malo é que, como noutros abusos, se apañarán unhas compensacións económicas para pechar as reclamacións medioambientais e de pesca. Aínda que a unha distancia maior do que pretendía a Xunta de Galicia, a 10 km da costa, quen asesorará a Xunta? A cousa chera pelotazo eólico, concesións para investidores millonarios de fondos económicos incertos. A máis da pesca e a seguridade marítima, un barco sin goberno entrando nun parque eólico pode ser a de Deus. O mar alto era ata agora un espazo aberto. E agora...

O capitán de cesantes. Vais a maré e xurde das aguas a figura do capitán. Onde estamos? En Ostras. Bello nome de cesantes que naceu do mar, a vila gardiá da enseada de San Simón. Sí, o que sede as aguas é o capitán das aventuras de Julio Verne, autor de 20.000 leguas de viaxe submarino, o bello capitán que escolleu estas aguas entre a illa e a praia para vixiar de preto os tesouros de Rande. Está no lugar que debe, que mellor sitio. Deu a volta o mundo por mar, pero ao final dos seus días decidiuse por cesantes. Poucos héroes de aventuras deron tanto para falar e ler como capitán do Nautilus. E está aí, ida velo. Se amáis de saudar ao capitán, achegadevos a cesantes se queredes ver unha fermosa panorámica, subide ao miradoiro do Viso. Ficaredes abraiados pola vista ante vós. Toda a ría de Vigo abríndose dende o capitán para fora.